premier prêt. Jag får det mot att låsa. Det här på fram. Alla på bjudanden. Kan du svara på mindre mal. Vi får sätta en jobb. Det är för mig. Jag är inte verkligen stor för. Du kan vara knäppor. Jag är inte så jag inte mal. Det gick med det. Må, skulle du årsbläva. Man får bita mig. Jag är så. Jo. Han är inte så det är middag. Det är så man behöver. Det är så man behöver.

Händer jag för det var det lugnt va. Det han Jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal, jag är inte mal

en hög ett et som jag fick. Dat je för förges ich nie. Zwei, drei Liter af

Det här kan du gärna för det var du lås på. Det här poff, rannar vi alla på gitarren. Kan du nischa där på mindre mal vi får sätta en jom. Lätt efter mig, jag är inte möjligt. Du bör du kill och orka knäppor. Ja, det är så jag inte mal på det. Hehehe, det gick vad du var. Må, skönt årsbläven, man får bita mig till. Jo, det här är ju sitter i middag på det var. Det är som om jag var då.

Bydden kan en isra värld på mende mal bevåldat en jom. Lede för mig, jag är inte verkligen stor på övergäl och orka knäppo. Jag är så jag inte mal på det. Hehehe, vad gick med det? Må, sen årsbläven med att bita mig till och jag ser. Jo, han är inte sitter i middag på det. Lyssna, jag vet inte.

kom jag pröja. Hej, hej, André, jag är för det var till Lofsvar. Det här är påstående, men hur är det på bjudet? Kan du inte svara här på mindre mal, vi får sätta en jobb. Det är för mig, jag är inte möjligt. Du behöver kill, du har inte knäppet. Ja, det är så jag inte mal, men hehehe, det gick vad du var. Må, sina årsblävet, man ska byta med tjejer, jag ser. Jo, han är inte sitter i middag, men det var, det är som han behöver, jag vet inte.